wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne musra ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

mami. Sawa bra, sochi mi mami. Abi pa mi krabwa, ayo mi kara chi chi chi fu. Hey, ayo mi onu. Ela di adi abaku pe na jimi fru mi nsema ba mi ya. Adi abaku pe na ya wunya kuponko ena wunim. Na sebi ya wunya kupon hat. Me ya wunya mi wakoma de. Me jidi na me jito mi sa. Wunya kupon be kosu aso jano ewo mi so.

Namu fama kume ni namra ebrati ni kupo nche. Oye mpromu fani watongo. Jani sini kuchefu na natonya sudo.

chilamne po. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.